Du grøte godt, van et dvelte ontet. Dei du sjoft hast, derst din olmokst bud. Van et ab oles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en fødast olem zot.